0: Susa Sawindala. Time check. Esawa siwe se kuminemu. Esawa kumaja. Time check kutusibu wako. Bena msiga nsimbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tan star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.
1: Na yeba nange. Mwete musa wala kusiri sa kumuana. Ya ganye. Mumu tere kwa radio sapiencia.
0: Sendamu inyaka tonye. Senya fama. Inkuruze ya magazi.

0: omuhiki ufego tu itaka wanukatikiro nga kakasa era most of the things je wala banga dala unukatikiro waeri abisi era jebaza rakuba social media yu baba nyira kusasa maza era nengeri je wala banti je yabikanga mu mainstream ya nja uro nyo neno ya social media mbobi gira gira nja bibiri enso nga wama nyati ya kufira ata afundesi wabuli chegira katengeri jema kwa tamu enso ngeyo yali ya nja uro lewo social media ya kubao nete ya kujao maniga mainstream
1: kakati olaba
0: muli mwabantu abataina masimu kubela social media agama asi nachi uliza kusapiesi
2: wanu wana ababana go ngawira baba bichekayo naye alindirira kufuna kuva mu mail
1: kakati olaba awo ngabwe mugambye bwe mutu ne mu creditinga nnyo mainstream naye ate olaba omukulu oyo gogambye kati kiro wa ani teyakola communication mu mainstream era yakoze sachi
0: social media
1: yateka kuchi
0: nati awe kugambira mubuna anyizibwa
1: kubanga
0: ebintu byonna byetaagisa nayo inoteekamu obuvuna anyizibwa na butya bwogendo
1: kikola webale nnyo kubanga okukola line B obanange obukama obwatoro obuviriddwako omukama tusaasidde nnyo n'asayininga n'aweereza emikutu
0: naye yassaamu obuvunaanyizibwa n'amanya nti ekigenda okujja okukaabya ennyo abantu kukaaba nti woowe agenze talina kyalese naye ate yamanya nti ekyokubagumya waliwo kyalese kyetulindiridde ffenna okulaba
2: Olivia woyagala
0: Nse chenchari chisoso kunuma Nti miaka asatu mwena agenze talina kyalese kukuichi na mujuki lwako Na hechi chirunji na tugumya mangu Nti alina kyalese
1: Kakati olaba nze Gideon
2: Ate kati mwe chocho yogera ngoja muka mwongi Ono cha yogera Kati ate era abamu abakozesa emikutu enyo Waluo mkuru wa mugwe narabi eranga Abi wakanya nyo na agamba mbu Omukulu wae, ate mno wa maulile, nze chensingo kwe uunye.
0: Lera,
2: omaulile, ate siya. Aha, omutege.
0: Amaulile gena sufuna amala la goyo. Nti ye muogezi uomu kubantu, ababa deba
2: rwani saa.
0: Omuka macho, vola basi
2: chasamu wanabute. Nye mugundi ndo za oba mukoti koti okugira oyo nyo
0: abukate kiro wafe wano bagamba bamulodoka
1: aye bamulodoka aye ku butwaye ku bwo bwo mukazi bamulodoka aye je kakati nze chenayongedde okutunulamu kubanga babadde banyonyola obuwanga bwabwe nga bwe buli omukulu gwe mwayogedde katikiro waabwe wanyonyola omuhikirwa wanyonyola obutolo oba obukama ntino tuviriddwako omuntu kyandibadde kikolwa mu nnaku nnya nga omukulu ono amaze okufa balina ennaku mwenda zonna awamu naye mu nnaku nnya alina okubikira eki obukama tetuviriddwako kakati omwo mwe vigilu kyeki okungubaga kati bwe bamala okungubaga ennaku ennyanga ziweddeko munaku omwenda mwalagira nti ate tuyinayo agenda okumuddira mu bigere okiraba nti munaku omwenda ennya zivaako ne tusigaza yeezi ettaano kakati mu ttaano ezo ate n'aleeta amawulire amaki amalungi
2: era kyova olaba nga baakulaze nti okukungubaga kwabwe
0: omuhikirwa yategedde ekigenda okusinga okutuka abyaffe abakyala yatuwoyeza mangu emitima nti aa tokaaba nnyo waliwo okushoniwe nga bweomwana bw'anaabaakaaba asiita maama wowe wekimu ekyenge akitute akitute nogamba atokaaba nnyo waliwo ne kino
2: mbadde ngamba nti kaakati baayongedde era ne batutangaazaamu nti okungubaga kwabwe ogwo
0: omusuuga
2: kulinamusuuga kamulasi yayongedde okututangaza nti okukungubaga okwo ennaku omwenda zirina kubalibwa okuva omubiri gw'omukama lwe gutuusibwa mu lubiri naye si kati kubanga mu kusooka kyaliwo nga bagamba nti okukungubaga balangira kido kungu baga. Nina abayo natanga zanti ya okusinzira kunono yawe. Singa ya bade ya firide mulubiri. Kwa ndi bade kwa atandika kuru. Neka chibadja kumala kutusa mulubiri gwe. Batandike na kumwende hizo. Hizo kungu baga. Soka akati. Chetuli indirira.
1: Watu usibwa.
2: Ovale hiro kumande.
1: Ngaobacha
2: kumoku biri. Ngaobacha andika mbutongole.
1: Okukungu baga. Neka kati ya olaba Gideon, kati nako umwenda kwa zitaandikida.
2: Aha, ukubalibuwa.
0: Nga utani kalumu bini.
1: Ngo utani kalumu bini. Kakati olaba ntino mwenye kubawa mwenye.
2: Aha.
1: Zivewe nye. Zivewe.
0: Etano.
1: Zitegekewe, malatu buli. Kubanga waliwo bingi, olubiri lugadwa. Bikoze sewa kubuka mabibyo, nabijidwa o. Na ulideye ngoma, obaye ezo
2: zimanja kuzizeno.
1: Mbazi buni se
2: ne mpolo kwa mbibumbe yonabi habikidua kembugu okubikira ilo kuongira kungu baga katikuno kungu baga okuliwo kwekutari kutongole
1: kwekutari antikakati jekuli iwe chitege
2: waluo kubanga nyike wedimba na uwebali na ye kuli okutongole kugenda kutandika anga tumaruzo kulabo umubili guo mukama utusi dweri chokola baba agambi ntibwe wagutu usakuchisawe tegugenda kutwali wako wantu walala wano nanga watumanyi nti wano ebuziga abadewo nenyumba bana amaka tegugenda kudete wawo bagutwala buterevu baka toro au kungu baga kutani
1: bana guna jaba kukozeko
2: yonaba vienda biko nilabini kumanga nala viendoza wana penaba A plus nala viendoza
0: nati government ya chitukte
2: kwa kuataganye nobu kama ya
0: kulaga mchimu cheta
2: minister wa gender Henry Tumukunde ya cho yomu kwa abu government ya roze kuataganye nabani ya teno obu kama waluza abantu abiri mumu edabe bali kuruchiko lutekate
1: kakati nze kwega chemba de tunolida wewe nae temu kweze bulonji ne mubi yongero bitulaga aino kulangirida omusika muna kuziri ze muoge deko etano nga tulimu ofisho
2: tujia
0: kwa daini tulimu ofisho naini na
2: edo kutano
1: na hika kato labo buwangwa webabu linyiri demu omukama ya katuliga
0: Nati wabade wa maulire.
1: Kwaunga, ojipa, newe chivachi, kwa papa chintu chicho.
0: Chintu chagi, na hati nino kuteleza abantu.
1: Mjichichi.
0: Walwa, yoyo scenario nitotenga mukadde kabaka uyalie ino muradi nyo. Ebeda weyaringa, oyesho chitambula, katikiro ya vanga yu officially. Na abagamba, bogera chino, nechino chichino.
1: Anti kakati, katikiro wawe, ayani?
0: Omuhikirwa.
1: Hii ya andi vade chumuleta kubika. Na haba gama jibane vilala muleke obukama bubikola po.
0: Na hata ila ya made mutufu. Majunji ya made mutufu. Uwangwa
1: we mtu wa mule njirida.
0: Siku mule njirida. Omulembe guchuse muti no. Shosho mini yegenda kuleta kusasa mazo mutima kukugwemu. Na hata uwangwa mgeno gama.
1: Mwoyo ne chitufu mwoyo mainstream
0: yes
1: ya kakanyi yale twagende kati yeche chabande chimupakia
0: nati yale chobola bali yasose ne bogere kisoka ne baba ne bagamba ne da si chitufu chiri mwechi tyali wadali tanafa ne mbere eri mwechi
2: ne
0: bakaka si zolva ne bagamba chitufu
2: Kitu cha nani roboza cha
0: nani cha kigendo kukabya guma waliwo ne kino
1: edda Oliver ebi interview nabi byo sina bachi kupapa ya obwangwa no compromisinga
2: ndoza abantu bandi budde ku kusikibwe nnyo social media basika eriyo because oko kubasika eriyo bwe bakusika eriyo nawe no ogendera yo nga bakongo yogere kintu obango kole kintu wotandi
1: kole
0: Kati.
2: Nebye nono byonna kati
1: tola
2: kati musuga kati ya bunanyizibwa era kubigenda maso yona era yali wonga ndoza
0: obali
2: yakuma obukama era kuna tuka kulangirira
0: era yonga
2: era yajjo kukikola
0: era abadde wonga kuva mu buto
2: ahanga
0: kulambika kino kino
1: omanyi omanyi oliva mu mawulire kyetugambe no mu mainstream it's no longer news.
3: Failu ya mawulire, mwotuso suri la mawulire, lawe gaba de guro limu. Failu ya mawulire, wete weta ambute, kubredi yosabiensia, ewa gidua. Esomeru ya St. Mary's Primary School Busabala, elisangibwe nagala mamusazali ya lugasi. Litu alaba na abobu wala na abobu lenzi, lango kwewa ndisa kwa tani seda. Litandikina kunasalo kutusa kupiseveni. Omuzade, wado tekele teke domo ana, hatida muteke teke ngomutu wala ku St. Mary's Primary School Busabala. Elisangibwe nagala mamusazali ya lugasi, kubakunoti musambu tanu emu, musambu mu musambu, asatu mumusampu, kumina munana, oba kunoti musampu munana tano, nsampu mumusampu, asatu mumusampu, kumina munano kumanyedi singa wo.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi
1: Kanugi maulide Okuva kusenge jero Ngaga kutusi wako Statewide Insurance Company Swiko

0: abobo kubayimba busaba lokumenye gumba era abobo kuliride bwetso nyiwe kubanga ngatochi ayunga
1: ati chokoze cha eta chikabayo musambu okwere sawa enyezo kumachakunda kolwalero twasalidwa ko dza
0: Kata mani chituti abantu weba itiri obunji we become chine chase matimba chechirua naive
1: hey. process by process tuino kwa kare abuwe tutio petuwa gala kuchinyo kama sa
0: wanjisebo
1: fenga tugenda
0: yes.
1: Tulekawa wenda biru wamu atenga ABM mizanyo munda biru wamu
0: na yobi tuse
1: ne omkrupogere
0: masembe
1: mzerie
0: mani
1: chikola nawe
0: ya nakwata abananga abantu wa mama nyabage sigariza
1: Togera kubogere Moses.
0: Yali mukama wange banga ndene.
1: Hey.
0: Yadde sasa suru.
1: Obanjiza wano. Omanjyo ina musanga. Wamma kabasa nga tugenda.
0: Mbyono.
1: Eh waliwo ensonga wano.
0: Ensonga eryo.
1: Tuchali mukungubaga. Kungubaga tukungubaga.
0: Yeah.
1: Ne waliwo ebigenda maso mu ggwanga
0: ebitategedde kungubaga.
1: Omanyi waliwo ebijja oli bamukubye masasi mukuyonja.
0: Yes.
1: Naitao.
0: Na agenda.
1: Waluo nesu ongendala, elijo bado nyumiza hako.
0: Je madengo nyumiza, katatenga bochiri ntimu studio tulimu baanji. Ndo zabaji ya kuwanika mikono.
1: Bule mwatu
0: atubuli ya saidi jagu wako.
1: Asoka
0: saidi yo mwana, wako ya muko, wako ya mwana, wako ya mutume.
1: Mutume alinga mupira. Bwetube era mukisawe nga tusaba mpira. Tugukoze sana tuteba amagoro bichi. Nete lyaguwana nti wanono gwaduse misinde. Tuwana ya gusambi.
0: Ati
1: omutume mpira.
0: Omutume mpira ave mudiru.
1: Agulimu achagirimu. Paka lwe tunateba amagoro gaffe.
0: Negagoka.
1: Fene tuwana abateebi.
0: Kakati nze nga kabasa bwenda bebintu bino. Ndi ku saidi ya mwana. Omuko watujja mu buzi tuvire. Ono muko, ono mwana, ono mutume. Kati ndi kuya mwana
1: wabira we bigambe byogerwa nga omukali no wewe wama baby echo oyo
0: mpeko
1: wama baby oyo
0: mpeko ya byogedde muko
1: adenu bangama mbuno woli ali ku saidi obadde obuza saidi
0: gwa kwa ku saidi chike getobu za buza nabali mstudio bawanike mikono ogwa kuya muko ogwa kuya mwana
1: donna wendi awangula kwenye
0: ndani kakati ateje jao toba mtufu programu wewe kulemi duoni yako woga wewe kuhata
1: awangula
0: kubanga nsekastani na ulide nti omwana ayinobu yinza ouno na sister we na muzenu ninyakati guaba ayinobu yinza obuja yo sister we na mukomi ya we chitegezo mukaba tachari na makuru
1: ania kulimba mchine shindu
0: Kuba wadu wanabade soso gumira.
1: Ati zenjagala, pekube.
0: Ati kakati, wanabade soso gumira. Ngo mkaga amba. Nti zengenda direct. Wasezala. Niwe mba nonya wagonza.
1: Na yeka kukuli leno, mwari mfunyeko mfamire. Nga mulamu wa mwe. Omukazi.
0: Nga wamanyi.
1: Nga alopa brother wa mwe. Kati mwe mudde no mulamu mu muoya uyanonga mulamu baba mubi oyo baba gola ba mubi
0: taina kuisa
1: mubi mwe mudde wa baba wa mwangamuka mukazi takusumbu
0: mukazi akutegerera nasi akazi bachategerera
1: kazi dawa akumanyire
0: akumanyiranga kati uyo yali te yasoma gwo muwerede paka
1: university tosobola kuwangula muntu mu baganda bi oba mu bazadde bi
0: kati ono tatu wangule mu bazadde
1: tekisoboka tosobola
0: Anti baba debebuza.
1: Iranze mchala wange nampa bile wafi. Hey. Mkupa gudi kudi.
0: Haba anti baba debebuza.
1: Hey.
0: Nti mwendo story li wu.
1: Hey.
0: Bishop wa guawa.
1: Mwje mbintu vya mwe.
2: Eyo jibate sagala galami de. Nyimiwa kusembozi esensonga. Monday to Friday. Tenda mwenyaka.

0: Onyumuliza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. It is time for the show. Ndali wamu. Tamira. Ukulachi. Stager. Usin silo kulisa.
1: Ndali wamu. Wale naku gali batugula kebe vichunga tibacha tumula kwa. Baga tibaina sinya.
0: Umefanya visuri.
2: Baja kujampa nampala wibatugula kwa tabu.
0: Hakuna tabu. Ndali wamu. Tamira. Ekutosibu wako Sentinel Banka.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia nkuluze ya magesi
0: uwebale kutega tako kunkuluze ya magesi nsulo yu mziki nebi mizanyo abidi mukaga zada chikizise kusawa omusambu akade kamisa tuwega tako mkasera kano tugenda mchitambiro.

Baganda bangi mwegayirire Katonda kwati omuyinza wa bukambwe asome ekisambiro nze nammwe kye tumuweereza.

akalika kakatonda wuna jayi vyensi besi mye awaitidwa kumbaga ya kalika. Awina musayi ya Kristo bitukume okutuuka mu bulamu obutakwawo.